Hai baba mnakata kabezile jole fukanga poka matitela mchochele mapata zema belebo. Hai baba mnamfa paka bekona zobete mchana ndebete ni kwanga hapa na kwa kafiri. Kazi lenka ndala pesa la kona pazi kwa kolego tijaba kakele. Mpula kafuza itu. Hai baba mnabafaza na masoko yambe na bakulu mspikine mpili. Haa tamuna mpaka mashezo mnyama matoja paka tetuwa nisipego kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kwa mtope kw